0: Lot.
1: Lot är den finaste sången.
2: Aspen, har du hört den för här? Hör här.
3: Per, du lyver!
1: Ja.
2: Kan vara du som sa det?
1: Alltså, jag har aldrig lyst att säga Per Gynt, men det är väl Mor Åse?
2: Ja, men du har säkert rätt i att det kommer från teaterstycke Per Gynt skrev till Henrik Ibsen.
1: Ja, alltså det är ju ett stycke som på måte har blivit spilt världen över.
2: Ja, och kanske, jag tror kanske 100 000 gånger i minst, kanske mer.
1: Ja, kanske mer.
2: Ja. Och då är det på tide kanske med ändå en uppsättning.
1: Ja, selvfølgelig. Och den uppsättningen, den är utendörs, alltså på vid Gålåvattnet. Och han som spelar då Per Gynt, han
2: Kjølvaste Per.
1: Ja, han är alltså en av Norges största skuespelare.
2: Vi ska strax vi snacka med Torbjørn Harr.
1: Ja, og han skal ikke bare være skuespiller, han skal også være musiker, og han spiller saksofon.
2: Mm-hmm.
1: Og da lurer jo vi da på, selvfølgelig, sant? Når du spiller saksofon, du vet hvordan den er, den er liksom en sånn bøy nede. Sant? Altså, så hvis det regner, så går jo regn rett ned i saksofonen.
2: Det er jo stort hull som peker mot himmelen.
1: Ja.
2: Det er klart det blir fullt av vann hvis det regner.
1: Ja, det må vi høre mer om straks. Men før det, Apologize, Matilda og Omar.

0: Vi har snakket mye om besøk i dag, og nå har vi endelig fått ordentlig besøk også. Av et ekte menneske, og som sjakkekspert så har hun vært med på å gjøre en idrett der to mennesker sitter helt stille i flere timer. Utrolig spennende å se på. Og i tillegg så har hun blitt bestevenn med en emu i beste sendetid på TV2. Og dette en gjest vi har lyst til å ha på besøk lenge.
1: Ja, det det.
0: Ja, velkommen til Reiseradion, Heidi Røneid.
2: Tusen takk.
0: Hvordan sommeren?
2: Og sommeren helt fantastisk og veldig slitsom. Jeg skulle egentlig ha en sommer hvor jeg skulle slappe av, kose meg, ligge på brygga på vår ganske nye hytte, kjøpte en hytte for 2 år siden. Og så plutselig, ut av ingen steder, så begynte vi å pusse opp kjøkkenet.
1: Å nei, nå må jeg ikke begynne med det.
2: Nei, og det helt krise, og vi har en hytte som altså den sånn, det veldig mye som har fikses på den hytta. Og det gulvet, vi skulle bare skifte gulv først, og vi endte opp med å fjerne hele gulvet, helt ned til berget og bærebjelkene. Og vår nabo Per på 83 år har vært prosjektleder for vårt kjøkken. Han kommer opp hver eneste dag og hjelper oss med å skru opp, fikse alt vi trenger å gjøre. Vi kan ingenting, samboeren min og jeg. Han er så, altså han sier det ikke, men jeg tror han er veldig frustrert på oss, for vi er så ræva. Og han er kjempeflink, og vi har lært så mye, så det har vært en arbeidssommer, hvor jeg har lært utrolig mye og hatt det skikkelig gøy, og snart har et helt fint kjøkken.
1: Ja, for dere ferdige?
2: Nei, vi må legge det siste gulvet, og så må vi male ferdig veggene, og så må vi sette inn kjøkkeninnredningen.
1: Det ikke snart ferdig da, Heidi.
2: Altså, men vi har revet opp gulv og funnet muselik i ulike stadier av hvor mye som igjen, liksom. Og altså, det har vært så mye rart nede i det gulvet, så det blir veldig fint.
0: For en sommer?
2: Ja.
0: Det er jo, nå begynner jo folk da å kjenne deg som kjøkkenoppusser og ekspert, men de fleste kjenner deg jo som sjakkekspert. Hvordan var det sjakkinteressen begynte for deg?
2: Jeg har alltid likt veldig godt å spille spill. Familien min har vært sånn skikkelig sånn spillfamilie. Alt er spill hele tiden, konkurranser, vi løper om kapp opp en liten bakke, altså alt er veldig sånn. Og så begynte jeg å spille sjakk da jeg var barn med faren min, sånn som mange gjør.
1: Ja, det har jeg også gjort, men jeg ble så sur og dårlig taper, så jeg sluttet med det.
2: Ja,
1: det gjorde ikke du.
2: Nei, vi fortsatte å spille, selv om jeg også er litt dårlig taper, men så var det faktisk fordi kjæresten min jobber veldig mye, så jeg trengte en hobby, for jeg hadde for mye fritid sammenlignet med han. Så da møtte jeg opp på sjakklubben Stjernen på Grünerløkka, og ble liksom superhekta.
1: Hvor mange år siden er det?
2: Det er vel kanskje sånn 15-16 år siden nå. Og da hadde jeg jo spilt en del sjakk før, men ikke i klubb. Og det er litt sånn når du begynner å spille i klubb, da lærer du masse. Og så var det helt tilfeldig at jeg fikk jobb som sjakkkommentator. For det er jo liksom, Torstein er jo ekspertkommentatoren. Og så er jeg, Torstein Ba. Og så er jeg sånn ganske ok god i sjakk og journalist, så da passet jeg veldig bra som en sånn kommentator sammen med han da.
1: Altså sjakk har jo, det er jo selvfølgelig en verdensidrett, men som det ofte er med nordmenn og idrett, så trenger vi en stjerne for å få virkelig øynene opp. Og det er jo selvfølgelig Magnus Carlsen. Men hva er det med sjakk som fascinerer nå det norske folk også så veldig? For disse programmene, de går i timesvis. De ligger der som en sånn deilig lydtepp av dere som sitter. Men forklar oss, hva er det med sjakken?
2: Jeg tror at det er det at det er et fasitsvar, det er et riktig trekk, det er en datamaskin som vet hva som er det beste du kan gjøre akkurat nå, og den datamaskinen forteller oss som seere da, om Magnus har gjort det riktige eller ikke.
1: Ja, for det er denne pil, sant, ja, som ligger helt øverst, hvor du kan se hvem som har dominerer spillet eller ligger bra an.
2: Mm. Ja, og det er det som er, fordi det er så små nyanser her, men plutselig så hopper den pila til en side, og plutselig så hopper den helt over på andre siden igjen, og det er så spennende, det der forventningen. Det er litt sånn som når du ser på fotball, der kan du gå en lang fotballkamp uten at det kommer et mål, og så plutselig så skjer det noe, og da har du alle de minuttene du har ventet er verdt det da, fordi du da, det skjer noe veldig, veldig spennende.
1: Jeg har til og med hørt noen når det har vært VM i fotball, så er det mange som ikke ser på fotball normalt, som har hengt seg på denne gleden over å se disse kampene. Og det er noen som har bort dem. Och vi borde ha sånt som de har i köken. Den är pil som vi förstår. Vem som dominerar. Mm. Men då har jag varit lite om någon stränge fotboll. Nej, nej, det kanske vi har. Vad tänker du, Heide? Borde vi ha det i fotboll då?
2: Jo, jag syns det hade varit väldigt gøy hvis det hade varit en pil som var sån där. Och där borde, hvis man kunde se sån, där borde du egentligen centra till den personen, men så gjorde du inte det och så gick dåligt och så. Men jag liker också den där, de har ju den där grafen som visar dominans och vem som har haft och det syns jag har varit ett fint sånt tillägg i fotbollen.
1: Ja, enig.
0: Kommer ju mer och mer av det. Det är ju också det är ju drama både på något sätt inne i huvudet på schackspelarna och det har ju också varit mycket drama sista åren i schackvärlden. Krangler och det ena med det andra.
1: TS-koda, nu ja. Carlsen tog upp i jeans och trossa FIDE, alltså det stora internationella schackförbundet.
2: Ja, då trodde vi ju att det var ett boxegate där Magnus Carlsen då spelade på VM i lyn och hurtigschack med jeans som inte var lov och han hade på sig dyra jeans. Det var ju inte såna slitna Ola-byxor han hade haft jättelänge liksom. Det var dyra kläder han hade på sig
0: också. Vad hjälper det att jeans är dyr?
2: Jag gör det inte det, eller kanske inte, jag vet inte. Men han fick ju då i alla fall besked om att han inte fick lov att spela med det och blev kastet ut av eller fick inte måste stå över nästa runda. Och då trodde ju vi att han kom till att sluta och spela VM i lyn och hurtigschack, att detta var liksom dråpen i glaset mellan Magnus Carlsen och FIDE och att han och att schacken på TV, romjulschacken var över. Jag trodde ju det. Jag trodde att detta här är sista gången vi sitter och kommenterar schack.
1: Men så kanske det.
2: Så blev de vänner igen. Heldigvis så jag vet inte vem av dem som ordnade hur det blev ordnat, men någon klarte då att få Magnus och FIDE till att finna en eller annan lösning och så stilte han upp på VM i lynschack dagen efter och så gick det fint då.
1: Du vill ha Magnus Carlsen med vidare i schackvärlden också och vi vill ha med dig vidare. Vi ska bara höra en sång först, Magnus.
0: Ja, det ska vi. Vi ska höra Cameron Whitecomb med Medusa.

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Ingvild med gråter och en som inte gråter hoppar jag. Det är dagens konkurrensvinnare.
2: Ja. Gråter av glädje kanske, men har jag fått besked om att linja är brutt.
1: Nej. Jinxet är nästan jag, Magnus, som vill säga att han kanske han faktiskt gråter.
2: Ja, kanske det.
1: Men då vet jag tänker vi gör. Vi nu han måste få lov till att få prisen sen. Ja. Vi sätter igång en låt och så hoppas vi att vi får kontakt med dagens konkurrensvinnare.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Ingvild gråter över det som är över I sommarlördag med Lars på NRK P1. Hyggelig att du sitter och hör på och strax så ska du stifta bekantskap med en som för någon år sedan var I hundratusenvis av tv-skärmar var eneste dag. Han var Storm Anker Hansen I tv-succéen Hotel Cesar på TV2. Och Kim Daniel Sannes, han valde en helt annan väg I livet än skuespiller när Hotel Cesar landet. Strax.

0: en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.
1: En ekte norsk klassiker, Øystein Sunde, kjekt å ha. Og nå skal du få Rakel med Jamei.

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden mens du rydde I klädskapet. Det här är Michael Jackson I det allvarliga hjørnet. Han skrev den på ett hotellrum I Wien sent på 80-tallet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lag en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga spörsmål. Enkelte kritiker men det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funka. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe med 90-tals pionerhøytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

0: drömmen. Ja, det var det. Daniel Lukas som sang I låta Kvelertak. Och så tillbaka till Vinsjan på Kaja, som jo är en av DDS största slagare. Melodin skrev Frode Viken, men texten fick de från en erfaren författare från Otterøya, like utanför Namsos, nämligen Idar Lind. Och här berättar han den historia.
1: Det startade med att jag varit uppringt av en guttunge uppe I Namsos som heter Barne Brønnbo som jag aldrig hade hört om.
2: Kika på båten från Bergen och Murmansk och Mo.
1: Som sa att de skulle ge ut plat och hade lust på en text och så syns jag att det hörde svart ut. Jag hade skrivit mycket sångtexter men aldrig pop. Och då tänkte jag att ja, greit, ska det handla om pop så måste det handla om kärlighet och så fick jag den idén att jag skulle skriva om något jag hade lust att gjort länge, nämligen att gå och kika på båtarna på Kajanam så som jag gjort som guttungen.